The East Community Pulse on Radio 786 100.4 FM. The time now 10:32 op hierdie redelike bewolkte woensdagoggend. Waar is die son vra ons almal. Aanvanklik gaan sy 'n verskyning maak 'n bietjie later vandag. We are waiting with bated breath.